september ful, oktober lær. November ful, december lær. December ful, januar lær. November ful, mars og var lær. Kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri.